wana kule milao ya tisezwa ni utazerezwa kaku ya kata elo. Me kufereleza

Ene ka manitolole ke kubina ene kusindegeta kalo hiya za mia pelom. Ene molso yukunu ape ha yonako hamocho ni turmeric ni rice. Ene ke squata tokuye super sound.

Awa neri kapina kapina ti kenel fwa ki ex bravo Angelina ene ma programu ye ya za mia per. Mi angangi ene lokava ni kufasi baka kuva makante ene vatofa makante ka 1 o'clock.

chikola cha vatelezi kila vatano ke muyambulko zivaeno ni ke squata by Fox wa ma album piki piki ni kama ni tiko na chwa kila vatano.

Mi alvene ka kutalima na ko vatezi niona ki avto kwa isa ulme okul konekzuwa pini programu hiyali pina za kare mi faki folka vilu emezi mwaza zila kachenu. Mi kanako yale yasiru okulo kivanga programu ya hola ya tutoza avancha ili programu ya mwilu kusuwa nga kivo shonyo suenyo. Ni luka vilu kutre vatezi ni kasabula makandika 4 o'clock.

yali tutoza avancha. Kimsi ali ni meamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelu sezwa. Kina shwanja uswenyori kando. Yali ma program olmifa ona nguli alizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya alizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa wala program ya ona kapina.

Jelizo Wanizo, Ibelezalizazila Kachano. My program ya hola yali tutoza avancha. Haiwa kulimuta vizi program ye, kuna shunjo swenyoli kando, senilikozo, kaini kai. Bye bye.

0: All right. Ene alvane ngi va. Va number alvane ki number fi ale 0818461262. Ni vona la kuri vo mulikane va vakutira ape kuni fa kalavo. Mi alvenge hamo. Right to mela kwa kalavo ya utwala. Alvane kwa nva tsofa line. Va Facebook va. Hello.
1: Encho.
0: Va tosta ni mantona.
1: Alutozi ande wana vatozi.
0: Utozi ande.
1: Encho.
0: Valiza valika eva?
1: Kwa vukaro.
0: Kwa vukaro.
1: Encho.
0: Aha. Va vukaro.
1: Encho.
0: Buzo ya kamoto eva lebe ni buzo ya vangu vane.
1: En.
0: Aha. Sali puzo eni kami fafa, eni kami voza. Muni fekuli ki tatu voifi ya famu vili wa moto. Ye hanela kusuona ni vutuku wa malari ya kule. Kasamula kubu alafa vutuku vo. Musako na kufumane ya kule. Musana ni vutuku.
1: HIV and AIDS.
0: HIV and AIDS.
1: Encha. Anti iparile.
0: Iparile.
1: Ukalika hape.
0: Mweza lipate so.
1: Encha.

0: Batozi ke mazibona.
1: Batozi bona batozi.
0: Munga ka luke trepe na beke troki fiane.
1: Mu eretina shamnoro and then nombeta express yeri mangu manguma.
0: Betumeze.
1: Betumeze.

0: Baringi kwa ma SMS sukutuma nesna nize, kikalo kamita alipina ze kitire kiba telize, kikumina kuliza formula kamita 066-253-088. Pamangu saa ki 6-3228 ulunge vamu. Wiketire pina wiketiro kifia ne?
1: Wiketira kapina kabo tuvizi habari sansirire.
0: Etumezen?
1: Kande.

0: Ungabalizafaba, ke mazibona
1: Andibatozi.
0: riketra ipina beketro kifiane
1: Ni kutera pina ngala duve hali remember me.
0: lubenga mohom
1: En.

0: Ringiki spa ina kapena ka dente tu Paulina rozo prestane ze kala kameta hola ya hosa Friday ya tu marisos na kameta ambalo ke 0662530088 kumena kulizam rumfas waka sa kulmerisa mezwale ni balikane peto bao vanze buhole ni mina siko ni rumerisa bo kalo mbefa ai kona li bate ya tu mariso kulmerisa mutu yanze buhole ni mina msazi mazua hae ya mwoli nzeri moto ya liza zini kumulikele la kona kulumeli sabu kalumbe
1: kwa wete nilume sabu mba meni nzini vona
0: bata ya mto kicholo Abrengi mimu hala wa mangusa peto vile kaka wunya kwa isi ya basa ya suawa mkalo swalela mulikeni kwa itinga hulfa kulize za kwano fanombolo 066 253 088 banga taba vila wana nambole kule haba na yona peto hakona la muivulu ke muingore ki
1: 253088
0: 2018
2: Ina Josia Mano.
0: Muzure pirian.
2: Ni vome ngora. Bona kwez. Ni Tommy. Ni Nayenga. Ni Gashiri. Ni Giveni Kwavindu. Ni mkivero Parktown. Ni Jeki. Anipita fo na Feza. Ni kupera kapina. Kata tekuti. Dodulu.
0: Yetumeze.

Vato zimfa moya. Vato zimfa moya. Ne peto amagala wenzi kwa banana.

0: Send me your location. Kuri petrol zwa mulo zwe kula ba. Lo ba fumana kai.
1: Kona tshwara.
0: Pata spy no tshwara ne ba sio ba ri kana baka. Kona ka tshen ba fitire. Ba to zimfamo ya mungaka. Ke ona ba lo zwana ke ba mangem.
2: Wo wan kwano kwa lisikiri.
0: Ba lisikiri mulo melisa mungaka.
2: Nkano mwesa na wali sipimo.
0: Ba lo mere ni kolona.
2: Ani ya wabu kwa mwesa bondate.
0: Halo zule pili, halo sula nako, halo zule pili.
2: Ani tawa lisiki ni mwesa wakuku ni vome. Ani kitafo na feza, ni kupea kapina ka DJ Rix ni fumani musari.

Lonzo maga brakinyana ba basonia ne Canada ke ba basori kuno la mi ba firwe ka brakinyana ka kuno mezi ka kuli ri ba kaza kwale zichi size kuli lo sanzi ma program ya dali papali Bosnia 1 Canada 0 lo sanzo rapidi